از آن تو. ز صفره چه میجویی خاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه واسه چی میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من، عصب تو کجا میبندی؟